0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta, tällä kertaa Itä-Göteborgin Norrköpingistä. Ja jos et ole oikein vielä toipunut siitä, että juhannus on jo juhlittu, tänään on kesäkuun 23. päivä, eli se vanhan ajan juhannusaatto. Että ei muuta kuin Jussin juhlimisen jatkumoon. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia aamua pukkaa suoraan eetteriin, eli aina tuonne 9 asti. Tähän lähetykseen mahtuu tietenkin monenmoista. Almedalin politiikan viikko on alkanut ja kuullaan sieltä sekä paikan päältä Almedalsveckanin tunnelmia. Näin syksyn vaalien aluspurtti tunnelmissa. Kuullaan myös politiikan tutkijan analyysiä siitä,

0: tämä Almedals-veckan oikein merkitsee. Kuullaan myös droonitilanteesta Suomessa ja 8 jälkeen tavataan meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio, joka pärjälee ilman juoksevaa vettä ja elelee suuremman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin tuolla aivan pohjoisessa. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että Jötamaalla ja Etelä-Svejanmaalla on enimmäkseen aurinkoista, Pohjois-Svejanmaalla ja Etelä-Norlannissa pilvistä ja etenkin Etelä-Norlannissa sateista tai yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on myöskin pilvistä ja tunturialueilla ajoittaisia sadekuuroja, jotka päivän mittaan leviävät itään kohti rannikkoa. Etelässä 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-15, että sellaista tiistai-säätä luvassa. Paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa myöskin. Tänään soittolistalta löytyy niin Apulantaa kuin Miriam Bryantia ja Vaasas Fluuraa ja Faunaa. 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin siirry tuonne sovelluksen puolelle Sveriges Radio App siis ja kuuntelemaan 6:30 jälkeen sitten. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan, juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
1: Nimipäivät tänään.
2: 23. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Aatu, Aatto, Adolf.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Adolf.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Adolf, Alice.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Aado.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Ahri, Aura.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille. Nyt laitetaan Miriam Bryant soimaan ja sen jälkeen kuulostellaan sitten, miten aamun uutisissa on tänään tarjolla.

0: Miriam Bryant, tämä on slut ensimmäisenä biisinä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 5:05. Ja nyt kuulostellaan tuonne Uppsalan suuntaan, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Iranin pääneuvottelijan mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat viimeistelleet sopimuksen iranilaisten jäädytettyjen varojen vapauttamisesta ja Hormuzin salmen alusliikennettä koskevasta viestintäyhteydestä. Ja turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 6:30.
0: Kiitos Fanni. Uutiset siis tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua. Ja nyt lähdetään heti sinne Almedaaliin. Almedaalin vuotuinen politiikan viikko pyörähti eilen käyntiin Viisbyssä ja poliitikkojen lisäksi paikalla on myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen edustajia. Tero Aalto haluaa auttaa ukrainalaispakolaisia.
2: Ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu niinku työskentelemään oikein niinku kovasti, mutta siitä sanotaan, että jo kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
3: Tero Aalto edustaa gotlantilaista Klintevolontäärjärjestöä, joka auttaa ukrainalaisia pakolaisia Ruotsissa. Tavoitteena on saada kontakteja tavallisten ihmisten, poliitikkojen, firmojen ja kuntien kanssa.
2: Näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
3: Almedaalenissa on tänä vuonna yli 3000 tapahtumaa 5 päivän aikana ja paikalle odotetaan 10 000 ihmisiä. Vaikka ihmistungos voi käydä raskaaksi, on tärkeää, että kävijöitä riittää, Aalto toteaa.
2: Kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahtoo, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista kuin on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja katselemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle.
0: Toimittajana tässä olivat Hanna Silman ja Maiju Ristikari. Aamua siis kuuntelet. Oikein hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja laittanut kahvipannun porisemaan ja liittynyt seuraani tänne Sveriges Radio Finskan aamuun.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja muuten tähän mennessä tuolla konsertissa siellä on kuultu Aaltonen, Kulhammer, Heikin Heimo ja Meas, Modem ja Oiro, Pena ja nyt lauantaina on Fardahin vuoro. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan Sveriges radiosovelluksen kautta tai sitten lauantaisin ihan livenä radiossa. Laitetaan apulantaa soimaan täällä aamussa. Tässä tulee hiekka. Ja muuten sitä ennen kuultiin Aleksi Ojala ja En aio, oli sen biisin nimi.

0: 24 vuotta on jo mittarissa tälläkin biisillä, hiekka ja apulanta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, jota kuuntelet, kello on 6:16, ja tänään on se vanha juhannusaatto, eli 23. päivä kesäkuuta. Mutta jos juhannuksen ohimeno surettaa, niin tänä iltana muuten alkaa sitten tuo Allsångskansen ensimmäinen ohjelma tänä iltana vuorossa, ja siellä lavalta löytyy muuten Huuja, Felicia, Petra Marklund, Bass Hunter ja Kääriä. Det vet du ja Thomas Stenström, eli sellainen line-up on siellä tämän illan Allsångskansen ohjelmassa. Oletko muuten koskaan päässyt sinne paikan päälle itse sinne Allsångskansen, niin se on kyllä aikamoinen elämys, vaikka omasta Allsångskansen kerrasta on jo vuosia. Se oli nimittäin silloin, kun Lordi oli voittanut Euroviisut ja oli esiintymässä Allsångskansenissa, niin silloin minäkin kävin siellä ja sain tavata Lordit sitten sen esityksen jälkeen. Oli kyllä aika pinkiää. Että se oli kyllä mukava kokemus ja sääkin oli oikein kohdallaan. Ja niin muuten varmaan on tänä iltanakin, ainakin säätiedotus näyttää siltä, että ihan hyvää säätä on luvassa sinne Tukholman tienoille tänä iltana. Että sinne vain sitten nauttimaan joko television välityksellä tai sitten ihan paikan päälle esimerkiksi Huujasta ja Bass Hunterin ja Kääriän esityksistä tänä iltana siis Allsångskansenissa. Ja nyt lähdetään tuonne Suomen puolelle ja kuullaan, miten droniuhkaa huomioidaan Itämeren laivaliikenteessä. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen.
1: Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Ukrainan Venäjän vastaisten puolustustoimien seurauksena muun muassa Suomeen. Mari Rantasen mukaan Suomessa drooniuhka on otettu huomioon myös Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella.
2: Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
1: Rantanen ei poissulje riskiä, että Itämeren matkustaja-alukseen voisi kohdistua drooni.
2: Kaikki skenaariot on tietenkin otettava aina huomioon, mutta riski ihan spesifisti matkustajalaivaan, niin silloin me puhutaan kyllä sabotaasista tai terrorismista. Totta kai sellainen on olemassa.
1: Suomen varustamot-yhdistys, jossa sekä Viking Line että Tallink Silja ovat jäseniä, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös drooniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jos viranomaiset ilmoittavat mahdollisista harhautuneista drooneista, matkustajia pyydetään siirtymään laivan sisätiloihin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan viranomaiset operoivat Itämerellä päivittäin, eikä toiminta pitäisi näkyä matkustajille.
2: He voivat nauttia risteilystänsä aivan turvallisin mieli.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ilmasta tänne maan päälle. Oletko muuten ihailut lupiineja tässä viime aikoina? Nythän ainakin täällä Itä-Jotamalla lupiinit on alkanut olemaan, ne on vähän jo kukkineet yli, että nyt ne alkaa tulla kuihtumaan tien pientareilla, mutta lupiinien viljely, levittäminen ja myyminen on ollut nyt kiellettyä Ruotsissa uuden kansallisen asetuksen mukaan kuukauden ajan. Ja kiinteistön hoitaja tai omistaja on velvollinen torjumaan ja poistamaan niitä, jos niitä kasvaa tontilla, koska ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ja niinhän se on, että niitä lupineja, niitä voi käydä keräämässä vaikkapa kukkakimppuun, mutta sitten sen jälkeen ne täytyisikin heittää roskiin eikä sinne biojätteeseen tai kompostiin niin, että voi estää tätä lupinin leviämistä. Ja maljakossahan ne ovat oikeastaan parhaimmillaan, että siellä sitten estää, myöskin tekee tämmöisen hyvän teon ja estää lupinien leviämistä tuonne luontoon. Laitetaan vähän musiikkia tähän. Maaria tulee tässä seuraavaksi. Biisin nimi on Malja rakkaudelle.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
4: Eli sinne vain sitten kuuntelemaan, ja tuossa kuultiin tosiaan sitä ennen Maaria ja Malja rakkaudelle. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
5: Retrobiisi.
4: Kyllä vaan. Oletko muuten kuullut Sirkka-Liisa Sassista? Hän oli suomalainen lauluntekijä, sanoittaja ja myöskin poikkitaiteilija, joka kirjoitti, osallistui näyttelyihin ja ammensi materiaalia omasta elämästään varhain skolioosiin sairastuneena ja sen myötä useista kokeellisista leikkauksista selvinneenä naisena. Hän teki lauluja etenkin Anneli Saaristolle, mutta Sirkka-Liisa Sassin tekemiä lauluja ovat levyttäneet myös Arja Saijonmaa ja Viktor Klimenko ja monet muut. Nyt kuullaan yksi näistä Sirkka-Liisa Sassin lauluista. Anneli Saaristo laulaa meille Elän hetkessä vuodelta 1984.

0: Anneli Saaristo ja Elän hetkessä samannimiseltä albumilta vuodelta 1984 oli tämän aamun retrobiisi. Ja tämä laulu oli siis Sirkka-Liisa Sassin käsialaa ja Sirkka-Liisa näki itsensä etupäässä sanoittajana, vaikka useimmat laulunsa hän myös sävelsi itse. Ja tästähän tulikin vähän tämmöinen kabaretunnelma. Aivan oikein, nimittäin Sirkka-Liisa Sassin lauluista koottiin vuosien varrella lukuisia lauluiltoja ja kabareen näytöksiä Helsingin piennäyttämöille. Sirkka-Liisa Sass oli siis tämän aamun retrobiisin tekijä ja nyt kello lähestyy puolta. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Iran ja Yhdysvallat ovat viimeistelleet sopimuksen jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttamisesta, kertoo Iranin pääneuvottelija Muhammad Bagher Kalibaf. Hänen mukaansa sopu koskee 12 miljardia dollaria. Iran on myös hyväksynyt viestintäyhteyden, joka koskee alusten kulkua Hormuzin salmessa. Ensimmäinen neuvottelukierros päättyi maanantain vastaisena yönä. Sveitsissä maat sopivat askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Tieto käy ilmi päivitetystä tilannekuvasta, jonka turvallisuuspoliisi esittelee tänään. Tekojen kohteina voivat olla esimerkiksi iranilaiset oppositioaktivistit, suurlähetystöt ja muut rakennukset. Almedalenin politiikkaviikko eli Almedalsveckan on käynnistynyt eilen Gotlannin Visbyssä. Almedalsveckania seuraa paikan päällä toimittajamme Hanna Silman, joka ennustaa vaalivuoden näkyvän etenkin puolueiden puheissa.
2: Veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin.
1: Tästä päivästä alkaen jokaiselle puolueelle on omistettu oma puolikas päivä, jolloin puolue saa pitää yhden puheen. Tänään vuorossa on kristillisdemokraatit ja iltapäivällä lavalle nousee liberaalit. Hanna Silman sanoo, että paikalliset suhtautuvat viikkoon vaihtelevasti.
2: Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana.
1: Tänä vuonna Almedalenissa on yli 3000 tapahtumaa ja paikalle odotetaan jopa 10 000 ihmisiä. 5 Afganistanin Taliban-hallinnon edustajan on määrä tavata EU:n edustajia Brysselissä tänään. Keskusteluissa käsitellään karkotuksia EU:sta Afganistaniin. EU:n tapaamista Talibanin kanssa on arvostelleet muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja poliittinen oppositio. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Sveriges Radio Finska. Aivan oikein, Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet, kello on 6.33 ja se tarkoittaa sitä, että tuossa vajan parin minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos FM-radion kautta kuuntelet, niin siirry ihmistä tuonne sovellukseen, eli Sveriges Radio-appiin. Tai sitten vaikkapa kotisivun kautta tai mitä muuta kautta nyt pääset kuuntelemaan, niin täällä aamu raikaa aina tuonne 9 asti suorana lähetyksenä tänään täältä Norrköpingin radiotalolta. Ja tässä lähetyksessä hetken kuluttua tapaamme Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkijan Jaakko Turusen ja puhutaan Almedalsveckanista ja vaaleista. Ja sitten myöhemmin käydään myöskin siellä Almedalenissa aivan paikan päällä Ja sitten 8 jälkeen aamun vieraana meidän raation kuukauden profiili. Tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Sitten 8 jälkeen Matti Voipio pärjäilee nimittäin suuremman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettä ei ole eikä paljon muitakaan nykyajan mukavuuksia. Ja erikoista tässä on vielä se, että tämä Matti Voipio, hän asuu tuolla napapiirin pohjoispuolella ja silti pärjäilee näin alkeellisissa oloissa siellä vähän niin kuin ennen vanhaan. Aamun vieraana sitten 8 jälkeen on siis meidän raation kuukauden profiili. Ja aamu jatkuu siis 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan jatkamaan aamun matkaa tänään tiistaina.

0: Ei ha hoikkaan, ei ha haikkaan,
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: No no no no no.
3: Elisabeth Stinnebom muittala ovcinupelot chuodi kuhtalogi ouce, kot suu mahtaradja nahkukuornje leinu keura, atte son vuostildi jaapmima. Otna radio muittus mii pohtat kuldelit Stinnebomme muittalusa.
4: Tää on miin tajuvusna. Aktus turra vääriä mun oma marsvelia. Tänne marsvelisne toulutsi aikiei. Akte viesui aktus turra noittia. Man ummali nahkur gurni. Dihte noite dihtli välda storra almoche. Dihte mehti kaihnistan kaihkuttariita. Muhtne mehti vuorin sinne jitsipsi tariita. Ja muhtne mehti vilkit enda vuolussa tuhkua tuonne mirriä kattiin. Ja jitsi itse kiipeniä pitsit, teppet. Tämä kiipeniä, tietysti suora kiipeniä, kysyin, että se on vissit, lyhkiä puhuttis. Ja tietysti noita muhtina vilkiä jäämiä aiemmassa. Alamat siihtiä, ja tietysti noita, tietysti uhtak, ja mahtama vilkit. Tahkoon jäämiä aimussa ja puotit viesi ja postit meidän vierailtsa. Tiitä nähkör kyrinä. Meillä on tiitä viesuja. Ja tiitä viikti. Tiitä täytti ja alumutsiti. Kun se aina on päärätä puota. Ja ruggi rääriästit kukkia tarjit. Ja kun se kulttuuli, teitä alussa rääräti, tälle ikkist kuoreti heivän teitä alumutsiti. Ja jengen aikien, kun jäämiä rättiä pyyttiin, se välttit alumutsiti. Le prukkiit itse nahkurkurinen välttit. Le jäämiä rättiä pöllajia ja vilkiä postat. Ja lehpiä täyttä, alumutsi maabli jussit ne valtit. Jengät mahtaa suhtsit tänne jengähä saakka tänne nahkurkörungen piirä. Tähän puolis alumutsi prukui suhtsit. Mä näin se pääsniä suhtsit, kun ne puolisatti ja se jäämme. Tälle jähtää teitä alumutsiti. Tälle manna tapatapa, tälle jäämiä rättiä. Vuotta ei valtaa manna. Tälle ei kohon, manna täällä tämän puoris ja tämän viisis. Se ei ne vielä mahtia tuorot. Tänne jäämiä rättiä. Tälle vuotta valtaa. Dalmatsi, kun tässä nielimme kuotsina, ta tjöri, jihtiä, kukli miä mahtipi pierakkaadit, kun se tottene jaama. Miä, kun te yre, eipä kut miä mahtia viässä tänne lantsina, kun se tottene velkaa. Haa, jahta alli, jäädä, kut pyhyvät pallot. Kun se fäärit puettiin. Tällä sitä tiedät äiret, että muu sielua. Se on mennä settit, nämä on alamutsin seissä. kyllä vuosi on tien. Tästä tien alumisesti. Ja tihti sä tiiis rääriepätit, kun te mahti te pärkkäätit. Ja tälle jähtää teitä itse alumisit, että tynniä suomies läheksin. Tynniä suomies väärin rätsin. Päktsin. Tässä ne kounossa storre lihpiä. Ja kun sä manna läpi jaamama. Tällä sitten manna pieet kierät, muu voima kierät. Ja sitten muu pirna saihti, pieten kierät sen siis sai. Ja tap kiiveriep, tap muu kiiveriep. Alti tap puajalti. Ja tällä sitten kiesä tap kierät sä pieet tämän lihpien seissä. Kökte lihpiellä. Tiedä vuosi lihpiellä, kun tiedä mä oon suoremmin, tiedä krishnipa lihpiä tiedä suoremmin. Ja lähti tiedä suora kirkiä pieet tänne oksa. Tai lihpiä kasvup. Kun se tiedä piemata vai kiiret sopissa. Mä näin kohdalla jäädä, kun svarat maapteppinen. Alti kun maapteppinen ruhtat ja vatsit. Ja mennä taata muus liikata. Sä tairit kysyä tihti lihpiä. Ja kun sä puhut naakkaan tihti, kun ta tairaa, kysyä tihti lihpiä, tihti sä suptit. Nään nuoropsa. Sä tihti liikata, sä tairit firtin aikien. Kysyä tihti lihpiä. Ja tällä kun jäämme tällä kutle vulkatim ja piejim tämän saijan, kun se oli jähtämä. Ja tällä jähtämällä aijaa kiinni kiipäneet piejit. Suuri kiipäneet pitäneet. Tässä se piejätä tällä soluppata. Ja tämä se aijaa piejät aina kierretsen valta. Men jag kunde vatsa täppna mab jag kunde nan allmut så supstit utom den slikt kusne dichte lip ja lätje det ärit kusse färt boti ja vinne det är den jag mahti att berka dit då lätje det kolt vatsa täppna vuelen dakko da bakti tällä sitä koulun kemanna gele jup. Ja tällä sitä täyrit, että tällä jäädä kut pyhyvät pellot. Ja tällä saa tihtä muu sielua, teie pihkeet. Nään jää se halumus. Mutta itse muu sielu, mä manna piema, nään jää se halumus. Ja tihtä saa vihkeet teie. So jäädä kut teie pellot. Kiedä mahti ja pjärkaat. Tällä jälleen nimittäin jääpiä nohkymmentä tämän slikta. Jihtiä hunkia mannalle tehtiä sliktaista. Tätä nähkoa kyrmiä sliktaista. Ja suomia saikin. Tällä kun yksi nuora pärniä. Sihtiin viinnetä, sihtiin vatsitäpä, niin viinnetä, mutta yhtään lihpiä tästä. Ja mitä ne lihpsit? Ja Suomessa puolessa ajab, kun te tihti akta, tihti, kun te teiri, kysyneet tihti lihpiä. Sihtiin, että tihti vuosia tihti lihpiä. Ah, tihti ajaisin, ei lihuusia, ei etsi uusia jatkena. Mene, lehjehtekan, lähtsuotsit akta saravaa, kun se saravaa teijärjestä. Ja tihti ajaa tihti liikiefies. Se tihti, jaa, kysytään. No nisti, stora nisti, voit jo, aja, no vuistep kut. Le vetsi tai pärni köymi tahku, ja tälle vuista pääsetä pakti vielä jähtä tulle tysniä. Ja sitä vetsi tahku, men ei puhu manna siitä vetsi tahku. Älä voi lukikandle, pääsetä kuotsenta pakti, ja onnati, Men annars är det bara att kan råpen bostad och vara välda. Det är lätt att bara att inte äga en gojko. Det tycker det kan det se här. Jag kan gitt det med avgen.
3: Nu lagar Elisabeth Stinnebom olles muittelusa kauna oddasat tjokkes essees. Toimme heitsi ovtsin uppelotsuodi kuhtologi ovtsi lei mailis kaltse. Muunammaleet hubias poggats.

kesäjuontajana. Kiva olla kanssasi. Ja tässä aina kello 5:10 mennään ja kuullaan kaikenlaista tässä matkan varrella. NATO-sanastosta, Almedalen viikosta ja muuta mukavaa. Jutellaan paljon musiikista kanssa ja kuunnellaan myös musiikkia. Aloitetaan tässä heti ensimmäisenä Sonian parissa. Siellä oot säkin.

0: Sonia, siellä oot säkin. Potkaisi käyntiin meidän iltapäivän täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt mukanani täällä studiossa on iltapäivän uutislähettäjä Elsa McLean. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitäs uutisrintamalla tapahtuu?
1: No, Suomessa eduskunta on nyt hyväksynyt tämmöisen kiistellyn alkoholilain muutoksen, jonka myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ranskassa taas 40 ihmisen kerrotaan kuolleen hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien. Ja täällä Ruotsissa Almedalenissa Gotlannissa on alkanut tänään puolueiden puheet ja ensimmäisen puheen piti kristillisdemokraattien Ebba Busch.
0: Kiitos paljon ja lisää sitten uutisia sinulta seuraavaksi kello
1: 14.
0: Kuullaan silloin.

Siinä sadepäivä ja Agnestik Suomen Oulusta ponnistanut yhtye ja he aloittivat pop ja rock yhtye. He aloittivat 90-luvulla soittamiset ja pisti pillit pussiin jo 2000-luvun alussa, mutta palaa silloin tällöin aina välillä. Ja tuntuu olevan livenä myös edelleen kovassa iskussa. Ja aivan kohta jutellaan NATO-sanastosta. Se on tämmöinen valtioneuvoston kanslian asia, jonka he ovat tehneet, mutta sitä ennen vähän lisää musiikkia Michael Blöltä 2 viikon jälkeen.

0: Michel Blö siinä ja kahden viikon jälkeen. Ja nyt me puhutaan siitä, että uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Ja tämä on tämmöinen NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielialatoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, niin ajankohtaistui silloin liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisorakenteen nimitysten ja niin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja tämän sanaston toteuttamisesta, siitä on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
1: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen- ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten Natosta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on, se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
2: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
1: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskansliettin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoimassa.
2: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan. Ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä ne, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin sanoo NATO-sanastosta vastaa Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Kuullaan vähän lisää tästä sanastosta hetken kuluttua. Ensin Ida Pohl ja Kalle Lindroth laulaa Tapahtui elämä.

0: Näin. Tämän niminen kappale siis Ida Paul ja Kalle Lindroth täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja puhutaan lisää tästä NATO-sanastosta. Sen luominen sekä suomeksi että ruotsiksi tuli ajankohtaiseksi, kun Suomi ja sitten sen jälkeen Ruotsi liittyivät NATOon. Ja tämän sanaston tekeminen aloitettiin siis jo vuoden 2023 alussa ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Ja tämä sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsin kielisiä, joka sitten helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä tai sitten kun kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineistä. Tästä huolimatta, että projektin sanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on saatavilla sekä Suomen valtioneuvoston kotisivuilla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä kuitenkin edelleen sitä mukaan, kun englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo projektin vastaava Niina Ilomaa.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen, mietitään, että mikälainen se voisi olla. Ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä. Mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan, että ne sitten sopivat kaikille. Sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tuommoisia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suositettava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys suomen ja ruotsin kielten välisistä eroista, onko mitään semmoisia oivalluksia, oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit, ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit. Että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen- ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten, ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista, vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin, eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Näin kertoi siis erityisasiantuntija Niina Elomaa, jota haastatteli Johanna Dixon. Hey.

0: jokainen päivä.
1: Milla Rumi ja hei ihminen, täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta matkataan napapiirin pohjoispuolelle tapaamaan miestä, joka on valinnut elämän kaukana nykyajan mukavuuksista. Minkälaista se on? Sen kuulet aivan kohta. Sitä ennen Henriges ja Raappana ja aurinko.

0: aurinko siinä Henriques ja raappana. Nyt lähdetään napapiirin pohjoispuolelle kylään Matti Voipion luokse. Kyseessä on Menraation kuukauden profiili ja tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Matti Voipio pärjälee suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettäkään ei ole, eikä paljon muitakaan nykyajan tämmöisiä mukavuuksia. Mutta mikä sai hänet valitsemaan tällaisen elämäntyylin? Sitä lähti ottamaan selvää meidän Raation reporteri Annika Lantto. Ja lähdetään tässä Suomen puolelle pohjoiseen Lankojärven itäpuolelle. Ja Matti Voipion ja hänen kolmen Siperian haskikoiransa luokse.
1: Kuule, missä sä olet syntynyt?
2: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakoulun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
2: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
1: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
2: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire. Eikä ne näytä tyytyväisiltä.
3: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
2: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvallia. Ja hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
1: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien framille.
2: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
3: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
1: Minä ymmärrän, että sinä olet koiraihmisiä.
2: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koira-ihminen. Mä oon ihminen, jolla on koiria, siinä on ero.
1: Okei.
2: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia, vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
1: Mistä minä aloitan sitten niinku kysymällä sinua?
2: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
1: Sitä minä meinasin niinku heti tässä alussa kysyä.
2: Sieltä minä tulin tänne.
1: No kerropas, mikäs tuossa kuvassa?
2: Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mä olin ajauduin kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björkelidenin töihin. Ensin kokiksa, sitten keittiömestariksi. Mä olin Björkelidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
1: Minä vuonna tämä on?
2: 80-83.
1: Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
2: No mä olin 25-28 sitä ikäluokkaa. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, tuli meidän häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän seutuun.
3: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
2: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei, että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva jo. Sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti ja siitä se alkoi.
1: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus, se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
2: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt,
1: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkittää.
2: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot öljylautalta pelastetut. No nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
3: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
2: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niillä on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi. Okay. Että kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13,000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 euroa.
1: Se on aika halpaa.
2: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki.
1: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
2: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin sen muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä. Mutta ei siis se ole vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
1: Näetkö siellä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että siellä hunteeraat, että pystynkö minä täällä asumaan pitemmän päälle?
2: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesiämpäreiden kanssa tuohon mäkeen. Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
1: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
2: No, miltä se näyttää?
1: No, aika terveeltä se näytät.
2: Mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
0: Näin sanoo Matti Voipio ja kuullaan ihan kohta, mikä sai Matin jättämään oravan pyörän. Sitä ennen Kärmes ja Kun rakastuu.

0: Ja kuullaan nyt, miksi Matti Voipio teki valinnan elää ilman juoksevaa vettä ja muita moderneja mukavuuksia napapiirin pohjoispuolella.
1: Niin siis, miksi olen ehkä ei sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehtyi syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan, tai, että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa. Ja tosi nopsaan, sisko Irja oli 5-vuotiaana juossut linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli, kun mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
2: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet siitä oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, jolla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi. Mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asia, se on asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
2: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois. Ruotsin opettaja tuli ovella vastaan. Mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää nyt, hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
2: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä.
0: Mutta tästä kuullaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Hiljennä Siiri ja Aki Sirkesalo.

0: nytten Matti Voipi on seuraan napapiirin pohjoispuolelle.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laululla. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
4: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se mitä me pistämme suuhun tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkuntaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihannakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsuntaikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöksi ollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleeneläimen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi, että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
2: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä takia ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa. Tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon. Ja se on nyt linssikeitto, kun se on jo eilen jos nyt haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
4: Riivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
2: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
1: Okei. Okay. Siis sanoit, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
2: No siis se on tänään yksinkertaista ja huominen.
1: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
2: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeen ja sitten lähteä ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
0: Näin reporteri Lankojärvellä oli meidän raation Annika Lantto ja koko haastattelu löytyy myös meidän raation nettisivulta.
5: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp.
7: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
8: Att bara överleva vädret. Kräver väldigt mycket.
9: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
7: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
0: Ja aivan kohta vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tarjoaa Ilsa MacLean. Sitä ennen musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
1: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
0: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia

0: vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä droneja on eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
1: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
0: Suomen Varustamot-yhdistys, jonka jäseniä ovat sekä Viking Line että Tallink Silja, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen Varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Kaksi ihmistä on kuollut Israelin tulituksessa Etelä-Libanonissa, kertoo paikallinen turvallisuuslähde maanvaltiomedian mukaan. Israelilaissotilaat ampuivat ihmisjoukkoa kohti, joka oli valtiomedian mukaan raivaamassa tietä. Israelin armeija kertoo viestipalvelu X:ssä iskeneensä aseistettuja terroristeja vastaan Libanonin eteläosissa. Äärijärjestö Hizbollah ja Israel ovat toistuvasti rikkoneet sopimansa tulitaukoa. Israelin armeijan eteneminen Etelä-Libanonissa on yksi kipukohdista Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluissa. Ranskassa 40 ihmistä on kuollut hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien, kertoo uutistoimisto AFP. Hukkumiset ovat tapahtuneet helleaallon seurauksena ja useiden kuolleiden kerrotaan olevan nuoria. Helleaalto jatkaa Ranskan piinaamista ja yön aikana mitattiin maan lämpimin yölämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1947, kertoo maan säälaitos Meteo France. Useat EU-maat haluavat heikentää karhun suojelua ja helpottaa karhun metsästystä. Romania ja Slovakia ovat lähettäneet muille EU-maille kirjeen, jossa ne huomauttavat karhujen hyökkäysten lisääntyneen. Viimeisten 5 vuoden aikana karhut ovat tappaneet pelkästään näissä kahdessa maassa 18 ihmistä ja haavoittaneet yli 200. Myös Suomi on asettunut tukemaan vaatimuksia karhun suojelun heikentämisestä. Uutiset toimitti Elsa McLean.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kyllä vaan, Sveriges Radio Finska ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Minä täällä sinun seurannasi tänään olen Pauliina Rinne, mukana näin kesän aikana. Tänään siis ensimmäinen päivä, oikein hauska olla takaisin täällä. Ja tässä kello 2 jälkeen ihan tuossa sanoisin ehkä 25 minuutin sisällä, niin lähdetään Almedaleniin, jossa siis poliitikkoviikko on käynnissä ja tänään alkaa siis nämä poliitikkopuheet. Ja sitä ennen kuunnellaan musiikkia ja muuta mukavaa. Tässä nyt heti ensimmäiseksi Abreu ja End of Love.

0: Aaro 630 ja viimeinen laulu. Ja puhutaan, lähdetään nyt aivan muun asian, nimittäin Karate LAO on Sveriges Radio Finskan lastenohjelman taikalippaan sarja, joka tarjoaa kurkistuksia karaten maailmaan kolmen ruotsin suomalaisen lapsen omasta näkökulmasta.
1: Mä oon Karate Liin.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junda tsi...
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja laitetaan.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
9: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LAO!
0: Juuri näin. Eli Karate LAO:ta voit kuunnella Sveriges Radio Finskan kotisivulta sverigesradio.se/taikalipas. Nyt Meiju Suvas.

0: Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Perjantaina siis levyseppä. Mutta tiistaita mennään vieläkin ja Almedalsveckan, eli Almedalen viikko alkoi eilen Gotlannissa Visbyssä. Ja siitä kuullaan aivan hetken päästä lisää. Meillä on reporteri Hanna Silman mukana paikan päältä antamassa tunnelmia ja muuta. Sitä ennen hieman musiikkia. Tässä Bass Hunter ja Kääriä seuraavaksi. Tämmöinen Suomi ja Ruotsi yhteistyö. Joo, ellei.

Tiina ja Eikki niinkään maa. Täällä Sväsäydö Finskan iltapäivässä minun Pauliina Rinteen seurassa. Ja hetken päästä minun seuraani liittyy myös Almedalenista, Almedalen viikosta, Hanna Siilman, Sväsäydö Finskan reporteri paikan päällä. Sitä ennen kuitenkin musiikkia Markus Perttula ja Aini Vahtopää.

0: Mitä?
1: Niin mitä? Antakaa mulle ovi Aatos Ketvel siinä. Ja Ruotsin politiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun iso kesäviikko Almedalen käynnistyi siis eilen Visbyssä Gotlannissa. Tänä vuonna Almedalsveckan järjestetään maanantaista perjantaihin, eli tänään eilen siis 22. päivä viiva 26. päivä tätä kuuta, kesäkuuta. Ja ohjelmassa on yli 3000 tapahtumaa, kaikenlaisia seminaareja, keskusteluja ja tapaamisia ja poliittisia puheita. Ja tänään tiistaina niin teemana on ollut politiikka ja demokratia, jossa fokus on ollut kristillisdemokraateissa ja liberaaleissa. Ja kappaleen jälkeen niin suunnataan kohta paikan päälle tuonne Visbyhyn, jossa meidän reporteri Hanna Siilman on paikan päällä. Millainen tunnelma siellä on, mistä siellä puhutaan ja mitkä kysymykset ovat tässä nousseet päivän aikana esille? Siitä kuulemme aivan kohta. Ensin Vesta ja Helmi.

0: Helmi ja Vesta, Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt lähdemme Almedaaliin, jossa politiikkaviikko lähti siis eilen käyntiin Viispyyssä. Ja tänään siellä on pidetty myös ensimmäinen puheenjohtajapuhe, kun kristillisdemokraatin Ebba Busch puhui lounasaikaan Almedaaliin lavalta. Ja toimittaja Hanna Siilman, sinä seuraat tapahtumia paikan päällä. Tänään siellä riittää enemmän vilinää kuin eilen. Ainakin kuulostaa
1: joo,
0: siltä.
1: Huomaa, että tänään tosiaan nämä poliittiset puheet alkanut, koska täällä on todella paljon enemmän väkeä kuin eilen. Eilen niin kuin Vispyn näillä täällä sisäkaupungin aika kapeilla kaduilla oli suhteellisen helppo liikkua, mutta tänään lounasaikaa tässä lounaan jälkeen, niin täällä on tosi, mullakin jolla tuli vähän kiire tässä seminaarien välillä, niin oli aika haastavaa liikkua ilman, että törmäisin kehenkään tai mihinkään. Olin todella lähellä törmätä itse asiassa poliisihevosen, mutta loppujen lopuksi löysin Kati Ahteen täältä, joka on töissä Gotlannin regionilla, eli siis alueella, kunnalla alueella, ja on kehitysstrategi siellä. Miten sä kuvailisit tätä Almedaalenin tunnelmaa tänään?
2: No on kyllä aivan ihana puheensorina ja ihmiset vaikuttavat olevan hyvällä tuulella. Ja huomaa, että niinku kravatit on jätty kotiin, että on niinku tää tämmönen tunnelma on kohdillaan. Että huomaa, että ihmiset on hyvällä tuulella ja iloisia, että ovat täällä.
1: Mä oon kuitenkin miettinyt sitä, että täällä ei hirveästi ole mitään työhousuja, ei ole snikkarbyksoja päällä, vaan on hyvin paljon chinos tai puvun takia, mutta tänään on tosi kuuma, niin ehkä tosiaan, ainakin tai puvun takit on jäänyt pois, joilla on puvut housut. Mutta sä kiinnitit huomioon siihen, että kravatit on jätetty kotiin. Onko sun mielestä Almedaalen semmoinen niin kuin vähän rennompi tapaamispaikka kaikille politiikalle ja elinkeinolle ja kaikille eri yhdistyksille?
2: No joo, mun mielestä se itse asiassa aika hyvin kuvailee Almedaalen viikkoa, että se on niin kuin tavallaan semmoinen avoin demokratiafoorumi, mutta kuitenkin niin kuin kivalla semmoisella rennommalla meiningillä. Totta kai siis ne, niin kuin, nämä mistä puhutaan, niin kuin aiheet saattaa olla aika tiukkojakin ja erittäin aiheen niin kuin päivän polttavia kysymyksiä monella tapaa, mutta että jotenkin niin kuin tänne tullaan silti sillä lailla, että okei, että ei tarvitse olla niin kuin ihan hirveän jäykkää koko ajan, niin kuin ilmeisesti kuuluu tähän taustallakin.
1: Kyllä, tässä ilmeisesti pari vanhaa tuttavaa tapasivat juuri täällä Almedaalenin vähän tungoksessa ja hyvin iloisesti tervehtivät toisiaan. Mitä sä sanoisit, että Almedaalen viikko merkitsee tälle demokraattiselle keskustelulle Ruotsissa?
2: No mun mielestä se on kyllä todella tärkeä tämmöinen tapaamispaikka. Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, niin mun mielestä ainakin se on ehkä sitä Ruotsia parhaimmillaan ja sitä avointa niinku kansankotia. Et toivottavasti voidaan pitää tästä niinku foorumista myöskin huolta. Et totta kai siis tänä päivänä niinku kaikki nämä turvallisuusjärjestöt on ihan eri luokkaa kuin silloin aikanaan, mikä tietysti myöskin tarvitaan, mutta että me voidaan järjestää tämmöinen tapahtuma vuosittain täällä Gotlandissa on ihan mahtavaa. Ja sitten myöskin mun mielestä meille gotlantilaisille se, että meillä on myöskin mahdollisuus mennä kuuntelemaan näitä seminaareja ja aiheita, jotka meitä kiinnostaa. Sen sijaan, että meidän aina tarvitsee lähteä sinne mantereelle itse, niin mun mielestä se on mahdottoman hyvä mahdollisuus monille yrityksille ja myöskin kunnan työntekijöille ja kaikille mahdollisille, että voi niinku tulla tavallaan hakemaan uutta tietoa ja sitä kaikkea niinku, uusinta tietoa ja tällaista. Niin mun mielestä se on tosi kiva meille kohtaantilaisillekin.
1: Sä mainitsit jo turvajärjestelyt, mutta mitä muuta vaaditaan tai tarvitaan siihen, että tämä viikko on mahdollinen? Että just se avoin keskustelu, jossa myös eri mielipiteet ja eri perspektiivit kohtaavat, on mahdollista?
2: No se on oikeastaan tämmöinen niin kuin, se on iso kysymys, mitä siihen tarvitaan. Totta kai siis turvajärjestelyt ja kaikki tämä infrastruktuuri on niin kuin hirveän tärkeä, että niin kuin nämä tavallaan puitteet toimii. Kaikki siitä, että miten vuokraan tilat siihen, että niin kuin mistä saa kahvia. Mutta mun mielestä se on myöskin tavallaan sellaista, että niin kuin me tehdään tämä yhdessä. Eli se voi olla, että olisi se sitten hotellin pitäjä tai kahvilan pitäjä tai niin kuin PR tämmöisen putiikin niin kuin vetäjä, niin me tehdään niin kuin sitä yhdessä tavallaan, että kaikkien pitää niin kuin vetää yhteen hiileen. Eli tosiaan niin kuin siitä tavallaan roska-auton kuskista, taksikuskista, niin kuin myöskin sitten näihin niin kuin lobbareihin, niin siinä on niin kuin niin monta tavallaan osaa ja elementtiä. Ja sitten myöskin se, että ollaan tosiaan myöskin avoinna ja että ollaan niin kuin, halutaan kuunnella toisten mielipiteen, niin mun mielestä se on tavallaan se, mikä niin kuin on ehkä se Almedaalinen keskus ja sydänkin.
1: Kati Ahtee tosiaan tässä puhuu näin, hän on töissä Gotlannin regionilla, ja Region Gotlandhan on järjestäjä tähän, mutta ne on niin kuin, Gotlannin region antaa puitteet, mutta kuten sä sanot, niin tavallaan kaikki, jotka on täällä, tekee tämän viikon. Miten sä sanoisit, onko tässä ollut paljon, onko sulla ollut stressitäyteiset viikot ennen tätä viikkoa?
2: No on tässä ollut kyllä tekemistä. Me gotlantilaiset itseni mukaan lukien vuokrataan aika usein näitä meidän kämppiä, eli tämä kutsuttu, me kutsutaan sitä ajaksi viikoksi, eli kun siivotaan kaikki tässä viikkoa aikaisemmin, että voi vuokralaiset tulla, mutta myöskin sitten tietysti ihan työn puolesta, niin on ollut paljon niin kuin järjestelyä, että myöskin sitä viestinnän puolta ja miten, niin kuin miten meillä menee, ollaanko niin kuin aikataulussa, oli se sitten tosiaan niin kuin näiden puitteiden rakentaminen, tai niin kuin tarjoilut, niin että on tämä siis monen viikon ja monen kuukauden niin kuin järjestely ilman muuta.
1: Kuunnellaan vähän musiikkia ja puhutaan sen jälkeen vielä Kati Ahteen kanssa lisää siitä, että miten, niin kuin, miten luoda tulevaisuuteen uskoa, koska tulevaisuus on totta kai aihe täällä tosi monessa seminaarissa, joita on koko ajan käynnillä, niin kuin varmasti kuuluukin, täällä kovaääniset kaikuu koko ajan Visbyn kaduilla.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio siinä ja lupaus. Ja takaisin nyt Almedaleniin ja Hanna Silmanin seuraan.
1: No, täällä Almedalenin politiikkaviikko soittaa taustamusiikkia. Hälinä on kova ja tässä vähän matkalaukkujakin rullaa. Niin kaupungin äänet kertoo todellakin siitä, että on tämmöinen iso demokratiaviikko käynnissä ja ihmisiä kokoontuu Visbyseen suurissa määrin. Kati Ahtee, sä oot Gotlannin regionilla, eli siis kunnalla ja alueella töissä, kehitysstrategi, jos sun titteli niin kääntyisi. Täällä on tänään paljon seminaareja käynnissä ja tänä viikon aikana on yli 3200 seminaaria. Ja monessa on totta kai aiheena tulevaisuus. Puhutaan AI:sta, puhutaan turvallisuudesta, puolustuksesta ja kaikessa oikeastaan, mikä tahansa aihe onkin, niin tulevaisuuden tähdätään. Mitä sä sanoisit, miten me voidaan luoda uskoa tulevaisuuteen, ettei täällä pelkästään puhuta uhkakuvista?
2: No, se on kyllä ihan hyvä kysymys, koska me aika usein puhutaan just niistä uhkakuvista, mutta sanotaan, että niin kun mun mielestä oikeasti nuoret on niin kun mulle ainakin se, mikä valaa uskoa tulevaisuuteen. Että jotkut sanoo, että nuoret vaan on tällaisia veteliä ja ei tee mitään, mä oon ihan eri mieltä. Mulla on itselläni yksi teini-ikäinen ja yksi nuorempi, kaksi poikaa, ja mä katson heitä ja niin kun myöskin heidän kavereita. Ja niin kun jotenkin sitä sellaista avoimuutta ja uskoa ja niin kun positiivisuutta ylipäänsäkin, ja sitten kun näkee niin kuin, kuinka he ottaa tavallaan kaiken muutoksen positiivisesti vastaan ja näkee koko ajan mahdollisuuksia sen sijaan, että näkee pelkkiä ongelmia. Ja senkin inspiroi mua ja luo mulle niin kuin sellaista, että no eihän tässä nyt niin kuin huonosti tarvitse käydä. Totta kai on ongelmia, niistä pitää puhua ja uhkakuvia ja tällaista. Mutta jotenkin niin kuin mulle ainakin se nuoriso valaa uskoa tulevaisuuteen täällä myös Almedalenissa.
1: Joo, ja siis tosiaan Gotlannissa esimerkiksi on vesipula, on semmoinen ajankohtainen kysymys, joka aina tulee myös puheeksi, kun on paljon ihmisiä täällä saarella ja Almedalenin viikko, miten meidän pohjavesi, juomavesi riittää kaikille kävijöille ja saarella asuville. Ja sitten turvallisuuspolitiikka, sota tässä lähialueella, on ollut niinku otsikoita siitä, että minkälaisia kaikkia näitä ytspeelejä tulee eri ihmisiltä. Mitä sä sanoisit, sanoit jo siitä, että sulle itsellesi, niin kuin omat lapset luo ehkä uskoa tulevaisuuteen. Miten me voidaan yhteiskunnassa, ehkä näissä tälle isommalla kaavalla, yhdessä rakentaa uskoa tulevaisuuteen?
2: No mä ainakin toivoisin, että niin kuin tämä avoin keskustelu pysyy positiivisena. Että aina välillä tuntuu, että tavallaan vedetään se sellainen niin kuin ääripäästä ääripäähän, että tulee tavallaan se dissataan se toista sen sijaan, että niin kuin yritetään ymmärtää, mutta myöskin sitten motivoida se oma kanta. Niin mulle se ainakin yhteiskunnan niin kuin kannalta ja niin kuin noista yhteiskunnallisista asioista, niin se niin kuin tavallaan, että pystyttäisiin olemaan niin kuin avoimia toisten mielipiteille, vaikka olisi ihan eri mieltä. Ja tosiaan ei mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan lähinnä niin kuin puhutaan faktana ja sitten myöskin tarkistetaan ne faktat. Että niin kuin tavallaan, ja sitten saataisiin niin kuin monet ihmiset liikkeelle ja niin kuin oikeasti aktivoitumaan. Oli se sitten mikä tahansa asia, mikä motivoi. Niin mun mielestä se voisi olla sellainen niin kuin yksi avainsana.
1: Keskusteluilmapiiri siis voi vaikuttaa tosi paljon siihen, miten me ajatellaan tulevaisuudesta. Vielä loppuun, mikä on sun mielestä parasta ja pahinta Almedalenin viikossa? Aloitetaan siitä positiivisesta, mikä on parasta?
2: No onhan tämä ihan mahtavaa, että kaikki tulee tänne ja tosiaan tämä positiivinen kiva ilmapiiri. Ja sitten, no mä nyt olen tämmöinen, niin kuin, että mä tykkään näistä demokratia-asioista muutenkin, mutta että mahdollisuus niin kuin kehittää myöskin itteensä ja networkata, niin se on ehkä sitä parasta antia. Ja nämä iloiset ihmiset, ehkä pahinta, tai se vähemmän mukava asia on ehkä noi vessojen tila aina välillä.
1: Aivan, ei ole ihan hirveästi yleisiä vessoja ja paljon ihmisiä, jotka jakaa ne. Ymmärrän, että siinä on vaikea pitää yllä ehkä semmoista avointa keskusteluilmapiiriä, jos kävelee likaiseen vessaan.
2: No se on ehkä just se, mutta sitähän löytää tietysti omat paikkansa ja siitä, että miten tämän asian ratkaisee.
1: Ratkaisuun keskeisesti lähestytään näitä asioita. Näin puhua siis Kati Ahtee täällä Almedalenin politiikkaviikolla. Pauliina, mitä sä sanot siellä studiossa? Pystyisikö sä lähestymään ratkaisukeskeisesti sellaista likaista yleistä vessaa?
0: No, pitää nyt sitä. Jos täytyy mennä, niin täytyy mennä. Se ehkä se niin kuin mun tämmönen viimeiset sanat. Kiitos tosi paljon Hanna Silman paikan päältä Almedalenissa ja kiitos Kati. Ja huomenna kuullaan lisää paikan päältä. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja ruusut nytten ja nuppu oinas.

Juno featuring Rossi siinä hätäraketteja kappale vuodelta 2019 Junon albumilta Katumuksen sakramentti. Hienostihan siinä ja minä en tiedä, tiedätkö sinä morse code, niin tässähän nyt oli se kolme lyhyttä, kolme pitkää ja kolme lyhyttä. Ne piipit, mitä tarvii, jos sitä morsea säätää. Kello on sen verran, että tässä hetken kuluttua alkaa olla ekouutisten vuoro, kun kello lyö 3. Ja sitä ennen kuullaan musiikkia Raptorilta leikkikalu Jäppinen. Sinä kuuntelet Sverigedo Finskaa ja Sverigedo Finskan iltapäivää. Minä Pauliina Rinne olen täällä seuranasi aina tuonne kello 5:10 asti. Mutta nyt siis Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasiht.